asidankuto ni yade merade. Maybe ebi ana oda hospital. Ena uti yen. Unyame anope omra. Nomra mesra wo. Ewo bebi ya uwo. Bebi ya oda biya ano. Wodi biya oda ho. Erwade mra. Na omra mesra wo. Erwade mesra wo so. Okra wuhon hon. Enu unipedia so. Obra wuhon. Ema asimbiya. Woye doctor nso. Ena woshe upishenta. Ne. Nyamea oye doctor penyeno ama onyansama onimdiye na onshe wo patient ne so abra ne ho ema asembia na wakwaso nya good records ade asho no nyame enim nyam ahonhom a eya na oda ho a enipa bebri ewu Obra omo tamo enson ye. Bia hon hon bi. Ena. Ebebe kuno. Anase ebebe shene su. Na ekuno. Pasa hao nyamia. Okuma Israel. Noji Israel fi. Firu nini domansamu. Na onya baby papa ma won tena ye no sa urade onje obibiara baby awde bia ye ma amwo school teacher fo ene esuku fo wo ma etwi taxis wo ma etwi trotro wo ma A true private car, sir. Mone na munyina. Erade. Enfa munyina nko. Na onfa mo emra. Erade na nkasa. Enshu ubiya su. Wabra ubiya hon. Emmasem. Afia kwentufua. Utu kwain. Efa kwain hudu unyina su. Na mutu kwanya hodo ono. Erwade enfa mungko. Nonsansu enfa mungina. Ensansu emra. Enfidie biya yesu nsum. Ewa kwansu. Na nunti eji amamfu kra. Efri wansamu wabra wambre. Enri yeno. Unyame. A wodi Israel fwe nim. Nodi mununkum. Eni jefidum di wumwe ni mono. Se radi. Oni ubiye nim. Mebi wuko kumasi. Bebi ya wuko bia. Unam kumasi kwa yesu. Ebi ya unam takurade kwa yesu. Ebi ya unam huu kwa yesu. Unam tamale kwa yesu. Bebi ya wenam biya. Rutu biya wenam suno. Erwade nyamia nkasa. Erwade mfa wonko. Nansa mfa wumera. Senye wakaa wa Psalm 91. Semesyo. Ewe winsem na wamfa wenai ampi mbono. So erwade ensyo. Ewe ninsem na wamfa wenai ampi mbono. In fact, accident, a jini pebe bri, kwa everyone sam. Accident. A jibe bri, ebe mu mame nom, ebe nu papa nom, ebe nu yere nom, ebe nu kunu nom, ebe nu ya nom, ebe mu ma, ebe mu am nananom. Ah, accident, a jibe wonye na ankwa, everyone sam. Nenso nyamia. Odi Israel fwe ni mno mpabwa. No matadi mpwantete. Na erwade na nkasadi wonyina kukudru ya no. Erwade mfa ubiya nko.